0: 点甜瓜，避开其他甜瓜成熟季，价格自然上涨。
1: 老姨，这去吧来。
0: 今天，麦提库尔班的五十亩地甜瓜迎来丰收。
2: 哈哈
1: 哈哈哈！没得。哈哈哈哈哈！我们要学点本事。Эйттан койдың бір елінің сізді ең қойы тұрайын.

0: 今年村民牙生一鸣的4000亩棉花再次丰收。
1: Тарымды кесе яқшы ған екен, ұнда ұшаған сөйді.
2: Тарымды яқшы, бірі.